0: yon, yon fèlè pot, a fè nè pè yon. Mè gà don raket maman, mè gà don raket papa, mè gà don raket maman, mè gà don raket papa.
1: Wap koute, New York Creole.
0: Mè gà don raket maman, mè gà don raket papa, mè mon chè ou.